勝手に海洋パラダイスナビゲーターの松です。この番組は歌謡曲、ポップスなどいろんなジャンルの曲がかけてきます。よく聴く曲や聞いたことのないような曲もかけてきますのでお楽しみください。今日の勝手に海洋パラダイスは水木一郎の特集をお送りします。まずはじめにマジンガー Z、 僕らのマジンガー Z、 マジンガー Z、 Z のテーマ、空飛ぶマジンガー Z、 4曲続けてどうぞ。

水木一郎でマジンガー Z、 僕らのマジンガー Z、 マジンガー ZZ のテーマ、そろそろマジンガー Z でした。水木一郎は東京都出身、日本の歌手です。アニメソング界の帝王と呼ばれるほか、兄貴の愛称でも親しまれていましたが、これは NHK のお母さんと一緒において二代目歌のお兄さんを務めていたことに由来します。水木一郎、続いては行くぞ BD7、 嵐を呼べ、僕らのバロムワン、ロボット刑事、俺はグレートマジンガー、5曲続けてどうぞ。

ジェットボップはブロロロロブロロロロブロロロロ、友情の武器だキュンキュキュン、地底の

水木一郎で行くぞ BD7 嵐を呼べ。僕らのバルーンワン、ロボット刑事、俺はグレートマジンガーでした。今日の勝手に通うパラダイスは水木一郎の特集をお送りしています。水木一郎は1968年に歌謡曲歌手としてレコードデビューするものの、売り上げが芳しくなかったこと、マネージャーとの不仲も災いして一時歌手を退きました。歌手を辞めて作曲家へ転向しようとした矢先の1971年、堀江光子の担当だった日本コロンビアディレクターの勧めでアニメ原始少年龍のオープニングテーマ原始少年龍が行くを歌唱し、以降活動の中心をアニメソングへと移していきました。水木一郎、続いてはコンバトラー V のテーマ、テッカマンの歌、バビル2世、鋼鉄ジグの歌、サムライジャイアンツ、5曲続けてどうぞ。

水木一郎でコンバトラー V のテーマ、テッカマンの歌、バビル2世、鋼鉄ジーグの歌、サムライジャイアンツでした。水木一郎、続いては戦い忍者キャプター、セットアップ仮面ライダー X、 仮面ライダーストロンガーの歌、燃えろ仮面ライダー、遥かなる愛にかけて5曲続けてどうぞ。

水木一郎で戦え忍者キャプター、セットアップ仮面ライダー X、 仮面ライダーストロンガーの歌、燃えろ仮面ライダー、遥かなる愛にかけてでした。勝手に火曜パラダイス、今日は水木一郎の特集をお送りしました。いかがでしたか。ナビゲーター松でした。ではまた。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 10時です。

drifting.

に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 11時です。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: 正午です。

0: 察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: お父さん、
2: 父さん、
3: もういい歳だよ。
4: 人生200年時代、
5: 老後の保険どうしてた。
6: 保険刷新、
7: 保険クリック、
8: こんにちは。
9: わからない保険をわかる保険へ、
10: 長生きしてね。
7: 保険クリック。
11: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック鶴ヶ店。
0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。

0: 康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: 2時です。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
0: 3時です。

0: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質&リサイクルモノセブン。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
2: 保険刷新、保険クリック。
3: こんにちは、
4: 若

0: ない保険を分かる保険へ。
1: なるほど、
2: 保険クリニック。
3: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
4: 4時です。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 5時です。

敦賀警察署からの防犯ニュースです。昨年に引き続き特殊詐欺被害の増加が懸念されています。暗証番号は誰にも教えない、キャッシュカードは誰にも渡さない、固定電話への被害防止対策、この3点を徹底するとともに、詐欺かなという不審な電話はすぐに切って警察に通報を。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
3: キラスマプラス、
4: キラスマプラスをお聞きの皆様こんばんは。番組プロデューサーのマコパンダです。キラッとスマイルの姉妹番組キラスマプラスでは、エンターテイメントを中心にお送りしていきます。第4週は前半に琴の葉語り、間にリコメンドソングを挟んで、後半はミュージックメドレーです。1時間たっぷりとお楽しみください。
3: マコパンダの琴の葉語り、
4: 漢字一文字から紐解く琴の葉語り、ナビゲーターのマコパンダです。4月から3月まで十二支エトに関する漢字をご紹介していきます。生まれた年のエトと言いますが、もともとは十干十二支の十二支のこと。現代では主にその年のエトを指していますが、旧世紀学などでは年、月、日、時間、そして陰陽五行でも関係してきます。このエトシリーズをお送りする2026年は馬年、2027年は羊年。ね、牛、虎、う、竜、馬、羊、猿、鳥、犬、い、それらに使われる漢字一文字をご紹介していきます。エトシリーズ第2回は牛年。読み方は音読みで中、訓読みで牛。名前に使える人名

幹事です。幹事検定では準1級の試験範囲に入っています。漢字の成り立ちは、手の指先を曲げ物をつかむ形を表した象形文字。漢字の意味は、1つ目は十二支の2番目、2つ目は方角で60度ある北東の中の北より30度、3つ目、時刻は午前1時から午前3時まで、月は陰暦で12月ということは新暦で1月にあたります。5つ目、つかむ。6つ目、絡む。7つ目、1番目の意味の十二支の2番目で、動物に例えると牛。今回ご紹介する牛年の牛、割り当てられた動物の牛とともに曲選びに難航したので、牛年がどのような年かと表現されるワードにヒントを得て、私のイメージで心が静まるチルな曲を選んでみました。まずは先日見に行った演劇で初めて知ったこの曲を、日航機墜落事故で犠牲になった歌手坂本九さんの遺作をお届けします。坂本九、心の瞳。

ここからは十二支としての牛をご紹介します。十二支の中での2番目、年としては牛年と言いますね。そして漢字の意味でもご紹介していますが、十二支は年、月、日、時刻、方位に使われています。直近での牛年は2021年、時間十二支では鹿野と牛の年でした。12ヶ月の中では旧暦の12月にあたるので、新暦ではおおむね1月。寒い時期ですよね。1月といえば小寒、大寒と寒すぎるワードが入っていますよね。日々では十干十二支で60日ごとにその干支が回ってきます。時間でも十二支が割り当てられていて、牛の刻というと午前1時から3時までの2時間。牛の刻というとちょうどその時間は世間でもまあ

夜中と言われる時間ですよね。草木も眠る牛蜜時という言葉がありますが、同じ場所でもその時間にはまるで違う世界に様相が変わることから、平安時代には呪術としての牛の刻参りが行われる時間でもあったそうです。牛の刻参り聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。でもね、人を呪わば穴二つということなので、呪うということはしないことをお勧めします。先ほどまるで違う世界に様相が変わるということをお伝えしましたが、それを今の言葉で置き換えたら異世界というところでしょうか。千葉で育った私にとって、牛の刻というとぐっすり寝ている時間ではあるのですが、たまに目が覚めて外を見てみると真っ暗で静かで世界が違って見えたもの。千葉といってもちょっと田舎の方だったのでね。それが東京に出てからは、窓の外は比較的静かではある、そういう地域に住んでいましたが、ビルとかマンションの明かりが点在していて、千葉で見た真っ暗な世界とは全然違います。それでも昔の人がタイムスリップして風景を見たら驚くでしょうが、それ以上に眠らない街の代表格と言ってもいい新宿歌舞伎町などの夜の街を見たら、もう驚いてというかおったまげてしまうかもしれないですね。それではここで1曲ご紹介します。私にとってチルな曲といってパッと思い浮かぶのが、ジブリ映画コクリコ坂からの主題歌となった手島葵のさよならの夏。

方位方角360度を順に分割するとそれぞれ30度になります。牛の方位は北東が60度ある中で北寄りの30度、陰陽五行では水の木そして陰の木を持ちます。十二支は動物の名前になっているのですが実際の動物の漢字とは違いますよね。これは覚えやすくするためにその特徴からその動物が割り当てられたと言われています。十二支の2番目牛で割り当てられた動物は牛モーモーさんですね。牛乳とか牛肉でお世話になっております。牛とはどのような状態かというと目が種子の中に生じてまだ伸びることができない状態、つまり目が出始めているんだけれどもその目が種を突き破っていないという状態です。ということで中で動きはあるけれどまだ出られていない停滞気味の状態。停滞しているように見えて実はそこまで見えないけれども着実に芽を出そうと準備をしている状態です。なので牛年では焦らずに着実に物事を進めていくためにコツコツと努力する年とも言われています。十二支の物語では歩みが遅いと分かっているからこそ誰よりも早く歩き出した牛モーモーさん、ゆっくりでも着実に時に止まりながら後ろに引かず前へ前へと進んでいきましたよね。ゴール前で牛に乗っていたネズミに一番を取られてしまいましたがそれでも確実にゴールすることができたのです。ちょっと話は変わりますが株式相場の格言が十二支にありまして、牛はどうかというと牛はつまずきとあるので相場が一段落するとのことなんです。牛の前の年の寝年ネズミ年が相場の繁栄、子だくさんのネズミになぞらえて繁栄だったのでそれが続くと思いがちですけれどもそこで一旦落ち着いて見てみるという冷静さを求められるのかもしれないですね。牛といえば最近では夏だけではなく実は春夏秋冬にあると言われ出している土用の牛の日、皆さん気づき始めましたね。日にちにも十二支が当てられてこれは今でもカレンダー暦によっては記されています。サタデーの土曜日じゃない土曜、これは立春、立夏、立秋、立冬と季節の変わり目になる前の2週間ちょっとの期間を指しています。夏の土用の牛の日にうなぎを食べると夏バテしないといってうなぎ屋さんやスーパーの鮮魚売り場で土用の牛と書いたのぼりなどを見かけますが、これは今でいうマーケティングの賜物。夏に暑いから栄養のあるうなぎを食べようという江戸時代のキャンペーンが現代でも残っていると言ってもいいのではないでしょうか。土用の牛イコールうなぎ、でも私うなぎ苦手なんですという方もいらっしゃいますよね。うなぎが苦手でも大丈夫、もともと牛の日にはうのつくものを食べると良いと言われているので夏の土用の牛の日にはうどんとか梅干しとかウニとかウインナーなどうがつくものは探せばいろいろ見つかりますので、これを牛の日にあやかって食べてみてはいかがでしょう。あくまでも風習です。夏の土用の牛の日に梅干しいいと思うんですよね。梅が大丈夫なら夏は食中毒も怖いですからね。栄養という点ではうなぎに劣ってしまうかもしれませんが安全という点でいいかも。さて次にご紹介する曲は昔見た映画の中で流れていたケルティックウーマンのプリンセス豊臣。静けさのある歌い出しから歌声とリトルの重なり合いが夜明け前までを感じさせる曲で

十二支シリーズ第2番目の十二支牛という漢字をもとにいろいろとお話ししてきました。この漢字を作りに使った漢字としてパッと思いつくのが紐、糸辺に牛と書いて紐。この他よーく見ると確かに羞恥心という漢字を思い浮かべていただいて、羞恥心の羞という漢字、差をつけるの差という漢字を思い浮かべていただきまして、カタカナの絵にあたる部分を牛に変えると羞恥心の羞になります。恥じるという意味でもう一つ、牛に立身弁をつけると忸怩たる思いの忸になります。牛に恥じるという意味はないのですが、外側に出ない感情、つまり内側でうごめいている出せない感情ということで使ったのでしょうか。探しても根拠になるものが見つからなかったので、あくまでも私個人の感想です。そして最後に牛が関係する神社などをご紹介します。よかったら参拝してみてください。牛を祀る神社といえば天神さん、菅原道真をお祀りする学業の神様と言われている神社ですね。神社によっては撫で牛もいて、よくあるのが体の中でよくしたいところを撫でるというもの。有名なところでは東京の湯島天神、京都の北野天満宮、そして福岡の太宰府天満宮。天神様や天満宮ではなくても時々他の神社の中に拙者末社としてお祭りされていることもあるので、有名どころに行くのもいいですが、ご近所で探してみてはいかがでしょうか。この他に御頭天皇

をお祭りしている神社もあります。牛の頭の天の王と書いて御頭天王と読みます。この御頭天王はスサノオノミコトと同一視されているとか。有名なところでは京都の八坂神社、八坂神社自体は全国に点在していますので、もしかしたらご近所にあるかもしれませんね。また十二神にはそれぞれ守り本尊と呼ばれる仏様があり、一生を通じて守ってくださるとされているのですが、牛年の守り本尊は虚空蔵菩薩、特に知恵の仏様として信仰を集めてきたと言われています。牛年だけではなく寅年の守り本尊でもあります。虚空蔵菩薩を本尊としてお祭りしているお寺を探して参拝してみるのもいいかもしれません。今月は牛年を表す十二支の2番目である牛という漢字と豆知識を音楽とともにご紹介しました。間にご紹介した曲は坂本九で心の瞳、手島葵でさよならの夏、ケルティックウーマンでプリンセス豊臣。次回のことの葉語りは十二支の3番目虎をご紹介します。また姉妹番組キラッとスマイルの第2週にマコパンダのことの葉という10分のコーナーで、現在は植物の漢字一文字をご紹介しています。よかったらそちらも聞いてください。ラストにお送りするのは映画90メートルの主題歌として書き下ろした曲 0.2 ミリ、受精卵の大きさである曲のタイトルから、世に生まれ出るまでの内側での成長をイメージしてこの曲を選びました。大森元貴 0.2 ミリ、ことの葉語り、お相手は誠。

今月のミュージックメドレーは、私が毎月第2週にナビゲーターとしてお送りしているトーク番組、夢を語るラジオドリームキャンバス。5月と6月にご出演いただく、お絵かき日としずかさんが選んだ5曲をつないでお送りします。

2025年お絵かき人静香さんが開催した一枚の光展。2026年は8月30日に音楽で、9月28日から10月4日に一枚の光展が開催されます。一曲の光

間駅北口より徒歩5分です。そして一枚の光展、9月28日月曜日から10月4日の日曜日まで、東京都中央区銀座2丁目のマロニエ通り銀座館ギャラリー12階です。入場は無料となっています。これからインスタグラムや X で情報が発信されていくと思いますので、心に光を届けるライブや展示に予定を合わせて会場にお越しください。メドレーでご紹介した曲は田村直美譲れない願い、中西恵三ウーマン、松任谷由実優しさに包まれたなら、今井美希グッバイヤスタデイ、コメコメクラブロマン飛行、お絵かき人静香さんをゲストにお迎えしてお送りするトークの後編、夢を語るラジオドリームキャンバス、次回は6月10日水曜20時から鶴ヶ FM で放送です。こちらもぜひぜひ聞いてください。

水曜日の夜も鶴ヶ FM で、毎週水曜夜8時から鶴ヶ FM で私マコパンダとしゃべくり亭純太郎さんと週替わりで番組を担当しています。第1週はしゃべくり亭純太郎さんの音楽番組ソニックステーション、第2週は私がナビゲーターを務める夢を語るラジオドリームキャンバス、第3週はしゃべくり亭純太郎さんが車掌を務めるスパークルエクスプレス、第4週は私マコパンダが車掌を務めるスパークルエクスプレス、第5週は純太郎さんとマコパンダでお送りするドリームステーションです。5月27日水曜20時からは私が車掌としてスパークルエクスプレスをお送りします。第4週のコーナーはマコパンダの北陸ガイド、ハッシュタグ隣の音楽、サヤリーの平成ジョイ2、ラジ旅、スナックみなちゃん、にゃじお部屋です。マコパンダセレクトの曲などもお送りしますのでお楽しみに。

プラスはいかがでしたでしょうか。次回のキラスマプラスは5月31日日曜日20時にお送りしますので、お聞き逃しなく。今回は第5週ということで、1時間萌えこれ学園祭りです。5月17日に放送した前半萌えトーク、そして後半のちっさつむつむの夏メロ思い出がいっぱいを31日に再放送いたします。この番組は土曜日に丹南 FM で放送しているお役立ち情報番組、キラッとスマイルの姉妹番組です。エンターテインメントを中心にお届けしています。姉妹番組キラッとスマイル第4週の再放送は5月26日火曜日22時から丹南 FM でお送りします。キラッとスマイル、キラスマプラス、どちらも同じブログ、SNS で情報を発信しています。

問やご感想はそちらにお送りください。メールアドレスはkirato.smile@gmail.com kirato.smile@gmail.com です。それではまた来週お耳にかかります。

0: 福井。
1: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
2: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質&リサイクルモノセブン。
3: デザイン自由、博研のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは博研で。お問い合わせは 25-8416 株式会社博研アパレル事業部まで。

0: イタウン。
1: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、契約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は、環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は、外出を控える、エアコンを使用

0: をするなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか？
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく、国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など、さまざまな機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。

0: 敦賀市ではペットボトルの保存水のほかに松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には、必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
0: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食・飲料水のほか、衣類・日用品類・防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じて眼鏡や懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で、避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのか、ぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また、非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また、非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで、日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来、自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、 災害の種類や

0: 規模によっては避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。
2: 敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では消防職団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水、午前9時50分から相生町大通りで分裂行進、午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課、電話 0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀味方消防組合からのお知らせでした。

0: 署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: 新車中古車の販売、査定に買取、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ敦賀店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ敦賀店。おはよう、マイタウン。
0: City Cruise。この時間は敦賀市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却・賃貸を検討している方や、空き家・空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方はぜひご活用ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は、環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は、外出を控える、エアコンを使用

0: するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話0770-25-5311、 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生したときに必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために、非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も、被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか？
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく、国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など、さまざまな機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。

0: 敦賀市ではペットボトルの保存水のほかに松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
0: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのかぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来、自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、 災害の種類や

0: 規模によっては避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。
2: 敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では消防職団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水、午前9時50分から相生町大通りで分裂行進、午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課、電話 0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀味方消防組合からのお知らせでした。

0: 月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: おはよう、マイタン。
0: City Cruise。 この時間は敦賀市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却・賃貸を検討している方や、空き家・空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。

0: 空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し解体売却などを検討されている方や空き家のことでお困りの方はぜひご活用ください。お問い合わせは住宅政策課電話 0770-22-8141 0770-22-8141 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために、非常食、飲料水、毛布などのほかに発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も、被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか？
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく、国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など、さまざまな機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水のほかに、松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
0: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
1: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には必要に応じて自動的に

0: 貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか。
0: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じて、メガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で、避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには、防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのか、ぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来、自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては、避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

敦賀味方消防組合から令和8年度敦賀味方消防組合消防大会開催についてのお知らせです。敦賀味方消防組合では消防職団員の士気の高揚と住民の防火意識の向上を図ることを目的に、令和8年度敦賀味方消防組合消防大会を開催します。日時は令和8年5月31日日曜日午前9時20分から松島町小野川左岸堤防において一斉放水、午前9時50分から相生町大通りで分裂行進、午前10時10分から同じく相生町大通りで観閲式を行います。なお観閲式は好天寺きらめき港館イベントホールにて実施します。多くの方のご見学と当日の会場付近の交通規制にご協力をお願いします。詳しくは消防本部総務課電話 0770-22-9991 0770-22-9991 までお問い合わせください。敦賀味方消防組合からのお知らせでした。

デザイン自由、ハクテンのオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアはハクテンで。

0: お問い合わせは 25-8416 株式会社博研アパレル事業部まで。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: おいしいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ、おはようのお肉。ハイグルメミートおはようが8時をお知らせします。77.9 FM Harbor Morning Brew.

皆さんおはようございます。時刻は8時を回りました。5月25日月曜日、ハーバーモーニングクルーズナビゲーターのエミーです。福井県は鉄道と港の町、敦賀市のハーバーステーションのスタジオからこの後8時55分まで生放送でお送りします。今週もハーバーステーションの番組をお楽しみください。はい、今日の敦賀市は朝から晴れておりまして、そうですね、薄い水色、そして薄い白っぽい雲もうっすらと空に見えますね。広い感じで白い雲というところで、はい、お天気がいいです。皆様のお住まいの地域も今日は晴れていますか？いや、本当に気温が上がってまいりまして、もう30度前後まで上がる日も増えてきました、ね、そんな中やっぱりすぐに喉が渇くなというふうに思います。ちょっと話していてもカラカラになるということで、私も週末はあっという間に過ぎたなということで、1日はもう自分の部屋に缶詰になって、まあ、あるちょっと今勉強しておりましてね、もう8時間ぐらいオンラインでずっと講習を受けていたんですね。もうさすがにね、なかなか学生生活からはほど遠いもう年月が過ぎておりますので、8時間、まあ休憩入れながら全て9時間だったんですけど、まあ、お昼休みもあったというところで、もうずっとオンラインでってくる、なかなかですねこれ。お天気がいいのになんかお部屋にこもっているというのもなんとなくね、ちょっとあっという間に朝から夜になったという感じなんですね。もう終わったら6時過ぎていたというところで、ね、で、まあ、昨日は昨日で、まあ、敦賀の音という敦賀の音楽フェスがありましたので、まあ、そちらの方で、まあ、スタッフとしていろいろと仲間と、まあ、高校生と一緒に、で、まあ、来られた方と一緒に楽しんでいたということで、まあ、日差しが強かったので私もちょっと外にいたりもしたんですが、まあ、しっかりと日焼け止めを塗りまして、塗っておりましたが、それでも焼けましたね。もう本当に今の紫外線って強いなって感じませんか、皆さん。もう肌に刺すような紫外線ということで、まあ、夏よりもあんまりよろしくない紫外線なので、皆さんもぜひね、しっかりと日焼け止めを塗りましてお出かけいただきたいと思いますよ。はい、そして、まあ、昨日敦賀の音の方で出演いただいた方で、まあ、伊達朝香さんという方がいらっしゃるんですが、まあ、この方サックスを弾かれておりまして、まあ、サックスのソロでちょっとね披露していただいたんですね、演奏を。でこの方本当に学校で音楽でをね教えられていたりだとか、中学校の方かな、で音楽教室でサックスを教えていらっしゃるんですけれども、本当にサックスはね歌うように弾くことができる楽器だっていうふうにおっしゃってたんですよ。で松田聖子の赤いスイートピーを弾いてくださったんですね、サックスで。確かに歌ってるようだなと、流れるようだなというふうに感じました。だからボーカルがなくてもなんかこう歌ってるような、サックスが歌ってる楽器がという

感じなんですね。そして指使いが、まあ、あのソプラノリコーダー皆さんねやったことあると思うんですね、小学校の時に。それと同じ指使いだということで、案外サックスってもしかしたら初めてちょっとねやる楽器としてもいいんじゃないかと。まあ、大きさもいろいろありますしね、小さいのもありますから。ということで、まあ、サックスと言いますとね、あの私はジャズのイメージが強いんですね。やっぱり聴かせる楽器だなというふうに感じています。でね、伊達さんはサックスだけのオーケストラを作りたいというふうにおっしゃっていたんですね、まあ、20人ぐらいの。いや、とても素敵な夢だなというふうに思いまして、応援したいなと、何かお手伝いできることがあればなんていうことも思いました。まあ、私あのサックスは弾けないんですがはい、ということで皆さんよかったらね、またそういったあのサックス奏者の方とかいろんな方が松塚市内ではご活躍されていまして、まあ、いろんなちょっとしたねあのコンサートなんかも、まあ、市民文化センターであるとかオルパークの方とかいろんな場所であの、まあ、ちょっとしたミニコンサートなど行われておりますので、どうぞねそういった機会に聴いていただけたらなというふうに思います。それではオープニングの曲です。まあ、先日敦賀市の合同庁舎で仲間と花の種を300粒ほどトレイに巻きました。そして3日ほどで小さな双葉がね顔を出したんですよね。でそんな時に、その中で巻いた種の一つになるんですけれども、この曲ですよね、マリーゴールド。はい、それではあいみょんお聴きください。

ハーバーステーションニュース。時刻は8時11分を回っています。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。豊臣秀吉、秀長兄弟ゆかりの地をめぐるイベントが23日、敦賀市で行われました。県内外から参加した歴史ファン20人は、市学芸員の解説を聞きながら、手筒山城跡から金ヶ崎城跡を歩きました。秀吉ら織田信長軍の撤退戦、金ヶ崎の軒口などが繰り広げられた戦国時代の戦いの舞台で、歴史ロマンを感じていました。NHK 大河ドラマ豊臣兄弟でも描かれた戦国時代の歴史を通して敦賀市をより知ってもらおうと市文化交流推進課が企画しました。市各学芸員の中野拓郎さんと北村太一さんが説明しました。参加者は織田軍が手筒山城に攻め入ったとされる中池見湿地方面から城跡を目指しました。国史跡の金ヶ崎城跡では敵の侵入を防ぐための堀切りや本丸があったとされる月見御殿跡を回りました。息子と参加した野田健一郎さんは手筒山城がどういう城だったかよく分かったと話しました。次に福井県教育委員会は23日ジュニアリーダーなどとして子ども会活動の活性化に貢献した高校生ら5人に本年度の青少年地域活動奨励賞を贈りました。福井市の福井パレスホテルで表彰式があり、出席した4人が藤丸信和県教育長から表彰状を受け取りました。敦賀高校3年の森玉緒さんは5年間ジュニアリーダーを務め地域のために力になれることがあると分かった、大学生になっても福井のためにできることを続けたいと受賞を喜んでいました。この賞はジュニアリーダーなどとして3年以上優れた活動を行った17歳から26歳が対象で、県子ども会育成連合会の表彰受賞者から選ばれています。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。 Weather Report。

0: はい、今日の敦賀市内はとってもね晴れておりまして、とても気持ちいいということをお伝えしましたけれども、本当にねあの緑が日増しに濃くなっておりまして、もう目にも優しいですね、うん、あの見ていても緑色ってなんだろう、とっても気持ちいい、ね、いい色ですよね緑、うん、まあ、こちらは皆さんねほっとする自然の色はやっぱり一番緑を思い出すんではないでしょうかね、思い浮かべるかもしれません。はい、季節はですねこちら小満というふうに、小満というふうになっております。二十四節気、まあ、小満と言いますとあらゆる命が、まあ、生命ですね、命が満ち満ちていく時期のこと、まあ、太陽の光を浴び万物がすくすく成長していく季節となっております。もう一番いい季節ですよ、5月。私あのいつもね言ってるんですが、5月生まれの方羨ましいなというふうに思いました。まあ、昨日ね敦賀の音があったんですけれども、それの主催者 の女性の方も昨日お誕生日だったんですね。で朝会ってハッピーバースデートゥーユーとお伝えしましたよ。そして七十二候では蚕起きて桑をはむということで、まあ、蚕ですね、蚕、うん、蚕が桑の葉をたくさん食べて成長する頃となっています。人々の暮らしを支えていたためお蚕様と敬称をつけて呼ぶ地方もありましたということです。それではモーニングウェザー、この時間は日本原子力発電株式会社、ちょっともう一回言い直します、モーニングウェザー、この時間は日本原子力発電株式会社の提供で天気予報をお伝えします。はい、それではまず概況です。日本海中部には高気圧があってゆっくり東へ移動しています。北陸地方は湿った空気の影響を受けているところがあります。そのため福井県は晴れとなっています。25日は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れるでしょう。26日は高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ、夜曇りとなるでしょう。それでは予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風、日中北の風、晴れ、海上の波の高さは50センチの予想です。降水確率は1日を通して 0% の予想です。敦賀での今日日中の最高気温は28度の予想となっています。福井県嶺南地方の明日は南の風、晴れ、夜曇り、海上の波の高さは50センチの予想です。敦賀での明日朝の最低気温は19度、日中の最高気温は29度の予想です。次に福井県嶺北地方の今日は北の風、晴れ、海上の波の高さは50センチの予想です。降水確率は1日を通して 0% の予想です。福井での今日日中の最高気温は28度、大野でも28度の予想となっています。福井県嶺北地方の明日は南の風、日中北の風、晴れ、夜曇り、海上の波の高さは50センチの予想です。福井での明日朝の最低気温は19度、日中の最高気温は31度、大野では明日朝の最低気温が17度、日中の最高気温が29度の予想です。おしまいに滋賀県北部地方の今日は南東の風、日中北西の風、晴れ、降水確率は1日を通して 0% の予想です。彦根での今日日中の最高気温は28度の予想です。滋賀県北部地方の明日は南東の風、晴れ、夕方から曇り、彦根での明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は29度の予想となっています。今日明日はこの敦賀市内ですね、こちらの方、嶺南地方は本当にお天気がいいということで、皆さんいろいろなものを選択して干してはいかがでしょうか。また週の中から中頃からですね、水木金と少しあの傘マークも出ておりますので、また雨が降ることもあるかもしれません。お出かけの際には雨具などご用意くださいね。はい、それでは暑くなりました。しっかりと水分補給をして過ごしましょう。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 原電インフォメーション。原電は強い信念を持って敦賀発電所の安全性向上対策を行っています。大きな地震や津波から発電所を守り、電源と原子炉の冷却機能を確保します。敦賀発電所を守るのは私たちです。日本原子力発電。
0: モーニングウェザー、この時間は日本原子力発電株式会社の提供で天気予報をお伝えしました。それでは変わりまして曲をお届けいたします。はい、月曜日の朝の2曲目はオールディーズということで、はい、こちらはビートルズの曲です。1967年の曲、愛こそはすべて。

時刻は8時25分を回っています。トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。はじめに高速道路です。北陸自動車道上り三河インターチェンジで工事のため700メートルの渋滞が発生しています。なお北陸自動車道で上下線とも工事のため昼夜連続での対面通行となっているところがあります。はじめに小谷城スマートインター付近で、こちら5月の18日月曜日から8月7日金曜日まで、長浜インターチェンジと木の本インターチェンジの間です。そして木の本インターチェンジから静ヶ岳サービスエリアまでの間が5月21日木曜日から8月7日金曜日まで、柳瀬トンネル付近から敦賀ジャンクションまでの間、こちらは5月の23日土曜日から11月29日日曜日まで、そして北陸自動車道上り線舞原方面行き利根パーキングエリアで、こちら工事のため昼夜連続でのパーキングエリアが閉鎖となっています。パーキングエリアが閉鎖となる、なっております。5月23日土曜日から7月20日月曜日まで、9月2日水曜日から11月12日木曜日までとなっています。また北陸自動車道上下線とも敦賀トンネルから今城インターチェンジ付近の間、こちら工事のため昼夜連続での対面通行となっています。5月24日日曜日から8月7日金曜日までです。こちら敦賀インターチェンジと武生インターチェンジの間となっています。はい、そして、こちら北陸自動車道上下線とも、工事のため昼夜連続対面通行となっているところ、はい、加賀インターチェンジから片山津インターチェンジの間、こちら5月18日月曜日から8月6日木曜日まで、小松インターチェンジから三河インターチェンジまでの間、はい、こちら令和8年12月31日木曜日まで、金沢東インターチェンジから金沢森本インターチェンジまでの間、5月19日火曜日から12月1日火曜日までとなっています。舞鶴若狭自動車道は順調に流れています。また舞鶴若狭自動車道で上下線とも小浜インターから舞鶴西インターまでの間、工事のため夜間通行止めとなります。5月25日月曜日から29日金曜日まで、毎晩午後8時から翌朝午前6時までとなっています。迂回路としまして、国道27号などをご利用ください。名神高速道路上り京都東インターチェンジで交通量が多いため 6.5 キロの渋滞が発生しています。お気をつけください。変わりまして、一般道です。国道8号線、国道27号線、国道161号線はいずれも順調に流れています。高速道路の交通情報は携帯電話#8011#8011でお聞きいただけます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床板や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路を走行中、落下物や故障車などの異常を見つけた際は迷わずシャープ9910へご連絡ください。シャープ9910は24時間対応ですぐにつながる道路緊急ダイヤルです。あなたの一本の連絡が大きな事故を防ぐ第一歩になります。安全で安心なドライブのために高速道路で異常を見つけたらシャープ9910へお電話ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。それでは次のコーナーです。防災ナビ。敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
1: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
2: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
1: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
2: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
1: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
2: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
1: 地震などの災害によって道路が陥没して

0: 新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来、自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては、避難者数の急増や避難所生活の長期化により、備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りしました。
2: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
3: 本町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
4: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
5: それでは5月のヘビーローテーションの曲をお届けいたします。岩田義秀で春風。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 本町の加藤経営会計が鶴ヶ中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、鶴ヶ中央税理士法人へお気軽にご相談ください。鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

時刻は8時47分を回っています。5月25日月曜日のハーバーモーニングクルーズはエミーがナビゲートしています。まあ、外見てますと本当にね、明るい日差しがこうこうとなんかこうね、あの並んでるこの車屋さんの車にボンネットのところをねこう照らしてるんですよ。でピカッと光ってる車がね、輝かしい感じですはい、朝から本当にメッセージリクエストありがとうございます。はい、いただいておりますのはこちら、はい、月とすっぽん亀太郎さんです。ありがとう、エミさん、グッモおはようございますといただきました。はい、おはようございます。まあ、昨日は今城そば祭りが開催されましたが、私は脊柱管狭窄症で行けず涙、悩んでいたら知人が今城そば祭りに行ってそばをいくつか買ってきてくれて家で食べ比べしました。よかったですね。また電話越しで会場の様子も生で伝えてくださいましたいいね、いい友人ですよ、本当にいい方です。青山学院大学ね、陸上部の卒業後、まあ、昨年 FBC アナウンサーになった田中優太アナウンサーがラジオの特番で来ていたと教えてくださいました。あ、そうか、 FBC の公開放送もあったんですね、今城で。いや、昨日暑かったですね、きっとね。いや、でも楽しいあのイベントだったんではないでしょうかね。お蕎麦もうね、行けなかったけれども、いくつかあの食べ比べできたということで、本当にね、いいお友達を持ってよかったですね。うん、そっか、私も蕎麦大好きなのでちょっと気になってはいましたよ。はい、ありがとう。そしていただいておりますのはラジオネーム C アットマーク大阪府民です。おはようございます。はい、おはようございます。まあ、壊れたノートパソコン SSD からデータの取り出しがなんとか終わりました。詳しくは夕方にでもといただいております。

よかった、ね、やっぱり SE の方なのでこういうのはチャラチャチャッとチャチャチャッとやられるんでしょうね。またはい、お聞かせください。お待ちしております。それではリクエストいただきました曲お届けしたいと思います。こちらは合ってますか、植木仁の黙って俺について来い。

はい、お届けしました。朝からとっても、ね、力強い曲です。マシーアートマーク大阪ふみありがとうございます。大笑いも入っていてね、なんかちょっとあの元気が出るような、ちょっとびっくりしたようなという感じで、はい、いつもメッセージリクエストありがとう。それでは、もっとね、これからオボロックも今年はありますよ。2026ということで、まあ、鶴ヶ割早割販売開始してますということで、この曲をお届けしたいと思います。シシャモで君と夏フェス。はい、こちらオボロック2026敦賀ミュージックフェスティバルのチケットを販売しますのでということで、こちら、まあ、9月の12日土曜日と13日日曜日の 2days となっています。まあ、福井県敦賀市金ヶ崎エリア、まあ、今年3回目ですね。まあ、角鹿の舞台、敦賀市民文化センター、そして気比の舞台はきらめき港館となっています。ね、敦賀割の販売開始、早割の販売開始ということで、実際ね、敦賀割は、まあ、投資券であるということで、受付窓口は敦賀市民文化センターローソンチケットとなっておりますね。まあ、対象者は敦賀市在住、敦賀市内にお勤め通学の方というなってますね。投資券1日券敦賀割というのがあります。早割の方はどなた様でもお申し込みいただけますので、まあ、こちらはローソンチケットでということで、まあ、それぞれ販売中で枚数に限定がありますので、どうぞお急ぎいただきたいなというふうに思います。まあ、今年も9月暑くなりそうですね。はい、1時間お聞きいただきまして本当にありがとうございます。メッセージリクエストもいつもありがとう。この後はシティクルーズを挟んで伝来のラジオよかったをお送りします。お昼12時からのハーバーアフタヌーンクルーズはミエさん、夕方5時からのイブニングクルーズは私エミーがお送りします。はい、千恵並木さんからの、特別プレゼントをですね、限定プレゼントがあります。お聞き逃しなく。明日のこの時間は井上陽子さんがお送りします。ハーバーモーニングクルーズ、お相手はエミーこと星出恵美でした。それでは皆さん、水分とってご自愛ください。それでは後ほど、さようなら。

0: ース。
1: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、成約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

0: 空き家の除去促進に係る連携についてのお知らせです。敦賀市は株式会社クラッソーネとの連携協定により、質問に答えると解体費用の相場を把握できる敦賀市版解体費用シミュレーター、または解体費用と土地売却査定価格の概算額を把握できる敦賀市版住まいの就活ナビなどを利用することができます。令和7年度のアクセス数の実績は、解体費用シミュレーターが625件、住まいの就活ナビは436件でした。空き家を所有し、解体・売却などを検討されている方や、空き家のことでお困りの方は、ぜひご活用ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141、0770-22-8141 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は、環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は、外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: もういい年だよ。
1: 人生200年時代、
2: 老後の保険どうしてた。
3: 保険刷新、保険クリック。
4: こんにちは。
5: わからない保険をわかる保険へ、
6: 長生きしてね。
3: 保険クリック。
7: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
8: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: cruising with us.
1: Seven, seven,
2: seven, nine. 9時です。天体の
3: ラジオよかった。
4: こんにちは、川西です。
2: ギターのテッシュでございます。
5: エビです。天体のラジオよかった始まります。
2: この人はね、神戸市のくにこさん。
5: くにこさん。神戸市。
4: くにこさん。
5: はい。くにこさん。
2: 春になりましたね。
4: はい。
5: 春ですね。
2: なぜか私は今年やる気に満ち溢れて、資格試験を受けてみようと思っています。
4: ほうほう。
2: 皆さんは、今年挑戦してみたいことはありますか。だって
4: そうね、
5: 資格ってちなみに、持ってる
2: 免許ぐらいかな。
5: いろいろ運転の免許はまあ
4: 3人持ってる、ね、よ。
5: あとなんか
2: あそうね、そうね、川西さんは手に職があるんだよね。だからね、一応やろうと思えば
5: 整備士免許、あとは
4: あれですよ、手島くんはガス溶接と。
2: ガス溶接も
4: 持ってないの。
2: 持ってないよ俺は。
4: なんで高校の頃取らんかった。
2: いや真面目に行ってなかったから高校は。っていうか高1の時に受けたその英検ぐらいかな、英検は3級1年で通った。
5: あれは資格にな
2: る。分からんけど。
4: いいねいいね、この適当な感じがいいね。
5: 適当な、よく分かってない。
2: 先生みたいなのと面接があって、外国人の方のね、で先生の面接があって、なんかね、
4: なんで先生っていうの。
2: いや先生、
5: 先生のこと、ね、先生のこと、
2: ちょっとあの関西弁ちょっと入ってみましたけど。
5: 関西弁、
2: いや関西弁ね、
5: 関西弁、
2: 関西弁では先生ですね。まあちょっと10分ぐらい会話すんのよ英語で、で
5: 10分も会話できたら、
2: 10分ぐらいなんか言われて、
4: 僕は手島サムです、
2: 完全な日本語ですね。
5: 日本語
4: だけど、日本語
5: ですけど、それ、
2: それで10分ぐらい会話して、はいって言ったらなんか学校にお知らせが来て通りましたっていうのがあったけどね。なんかそんなような証書があったような気がするけど、なくなったな。
5: あ、高1で、英語勉強してた。
2: いや、ちょっと普通に受けたのよ。なんか英語検定みたいなのがあって、受けてみって言われて。
5: 受ける前に、だって用意する
2: んでしょ。いや、何もせんかったよ。ただ、受験票みたいなの出して。そしたらね、筆記試験がまずあって、でそこから二次試験で面接みたいな。
4: その筆記試験でよく先生読めたね、手指の字。
2: いや、俺、その時はちゃんと書いてたんだよ。
5: あのね、意外とね、日本の漢字とかひらがなが上手じゃないか、人は、に、
2: かげ、言い方気をつけろよ。言い方気をつけろよ。
5: 英語はうまく書けたりするもん
4: な。ああ、そうなのね。
5: だって、テッシーのサインって、自分のあれサイン
2: 英語だよ。英語というか、ローマ字で書いてるよね。筆記体でね。
5: ローマ字、
4: 筆記体。あれ、漢字で書くようになったら読めないだろうね。
2: いや、読めなくはないけど、役所で書いとるっちゅうね、ちゃんと本名は。
4: それ役所の人に、
5: まあサインだからまあ。
4: どう読むんですかって言われたことない。
2: まあね。
5: そんなだっけ、
2: いや、割とね、丁寧に、
4: 絵がひどいね。
2: ゆっくり丁寧に書けば字は、
5: 特に絵がひどい。
4: 絵がひどいじゃなくて、もう、絵に個性がある。
2: 何ですかこの。
5: いや、絵が素晴らしいと言ってほしいです。素晴らしそうです。
4: ピカソ買ってしまうか。
2: 急にさ、
5: 天才の。
2: なんか急に3人になるともう、このもう会話がもう、成り立ってない会話になるんですけど、まあまあいいや。4月から自転車の青切符が切られることになりましたが、
4: そうですね。
2: お三方は自転車に乗ることありますか。
4: あるよ。
5: はいはい。
4: あるある。
5: 川西さんあるんだ。
2: 保険はどうされてますか。
4: 保険は入ってないよ。入ってる自動車保険になんか、くっついてるかもしれないけど。
2: くっついてるよ、今、大体。
4: 保険するのが多分あると思う。
2: そうそう。いや、ものすごい安くしたら使うかもしれんけど、降りても安心サービスみたいな。
5: 俺やっぱ最低限しかないけど、多分ないな。でね、最近ちょっと自転車は全く乗ってない。
4: バイクか。
5: なんか、法律か何かが、
2: 4月1日から施行です。
4: 法律自体は、